اینجا توکیو است. با صدای ما رو از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. اینک اطلاعات فرکانس ها. برنامه هر روز در ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران و 21 در کابل به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز، همچنین روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز پخش می شود و در 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. برنامه ها از طریق ماهواره هاتبرد قابل دریافت است. وبسایت ما nhk.jp/persian

0: درود بر شما شنوندگان گرامی، اینجا توکیو است و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan می شنوید. توجه شما را به اخبار جمعه 11 اردیبهشت ماه 1 می جلب می کنم که منتخبی از مهمترین خبرهایی است که طی روزهای 28 آوریل تا 1 می در وبسایت ما منتشر شدند. من عاطفه بزرگنیا و همکارم مهدی عمادی گویندگان این بخش خبری هستیم. سه‌شنبه 28 آوریل کنفرانس بازنگری پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT روز دوشنبه در مقر سازمان ملل در نیویورک آغاز شد. در ابتدا نمایندگان آمریکا و ایران با هم درگیری لفظی داشتند. نماینده آمریکا به نامزد ایران به عنوان یکی از معاونان رئیس کنفرانس اعتراض کرد. او گفت اینکه ایران مدت هاست بی‌اعتنایی خود را به تعهدات پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای نشان داده غیر قابل انکار است. نماینده ایران از ایالات متحده انتقاد کرد. او گفت که این کشور تنها کشوری است که تاکنون از سلاح‌های هسته‌ای استفاده کرده و کشوری است که به توسعه سامانه‌های جدید تسلیحات هسته‌ای خود ادامه می‌دهد. در دو کنفرانس پیشین بازنگری NPT شرکت کنندگان موفق نشدند سند نهایی را تصویب کنند. بنابراین آنها این بار تحت فشار هستند تا از تکرار چنین سناریویی جلوگیری کنند. عباس عراقچی معاون امور خارجه ایران در سن پترزبورگ با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار و گفتگو کرد. عراقچی در این دیدار روابط ایران و روسیه را یک شراکت استراتژیک توصیف کرد و تاکید کرد که این روابط همچنان تقویت خواهد شد. عراقچی مقامات روسی را در جریان پیشرفت تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ با آمریکا قرار داد. پوتین تایید کرد که هفته گذشته پیامی از مشتبه خامنه‌ای رهبر ایران دریافت کرده است. پوتین گفت روسیه هر کاری را که به نفع شما و منافع همه مردم منطقه باشد انجام خواهد داد تا اطمینان حاصل شود این صلح در اسرع وقت محقق می شود. وزارت صنعت ژاپن اعلام کرد که انتظار دارد حدود 60% از نفت خام مورد نیاز برای ماه مهر را از منابع جایگزین و با استفاده از مسیرهایی غیر از تنگه هرمز تأمین کند. دولت ژاپن قصد دارد تقاضای داخلی را از طریق ترکیب این منابع جایگزین شامل افزایش واردات از ایالات متحده در کنار نفت آزاد شده از ذخایر استراتژیک ملی تأمین کند. این وزارتخانه اعلام کرد که برای ماه مه با افزودن معادل 20 روز مصرف از ذخایر ملی که به تازگی آزاد شده است، ژاپن قادر خواهد بود تقاضای داخلی خود را پوشش دهد.
1: پنجشنبه 30 آوریل، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و تیمش این هفته در حال بررسی پیشنهاد جدید ایران بودند. بنابر گزارش‌ها تهران پیشنهاد داده است ابتدا تنگه هرمز باز شده و محاصره آن برداشته شود و بعد از آن مذاکرات هسته‌ای انجام شود. اما رسانه‌های آمریکایی گزارش می‌دهند ترامپ قصد پذیرش این پیشنهاد را ندارد. سایت خبری آمریکایی آکسیوس روز چهارشنبه اعلام کرد ترامپ محاصره دریایی را تا زمان موافقت تهران با توافق هسته‌ای ادامه خواهد داد. این سایت خبری نوشت ترامپ این محاصره را تا حدودی مؤثرتر از بمباران می‌داند. آکسیوس همچنین به نقل از منابع می‌گوید فرماندهی مرکزی ایالات متحده در حال آماده سازی موجی کوتاه و قدرتمند از حملات علیه ایران است که هدف آن شکستن بن‌بست مذاکرات است. تلویزیون دولت ایران به نقل از یک منبع امنیتی محاصره را دزدی دریایی و راهزنی خواند و هشدار داد این محاصره با اقدام عملی و بی‌سابقه‌ای مواجه خواهد شد. نرخ بهره بلند مدت در بازار اوراق قرضه ژاپن روز پنجشنبه افزایش یافت و سود شاخص اوراق قرضه دولتی 10 ساله از 2.5% فراتر رفت. شرکت کارگزاری معاملات اوراق قرضه ژاپن میگوید این بالاترین سطح از فوریه 1999 است. با توجه به نامشخص بودن چشم‌انداز مذاکرات ایران و آمریکا برای پایان دادن به جنگ بهای معاملات آتی نفت خام وست تگزاس اینترمدیت در بازار نیویورک افزایش یافت. این امر گمان زنی هایی را در مورد افزایش قیمت ها در ژاپن برانگیخت و باعث فروش گسترده اوراق قرض شد. اعضای گروهی از بازماندگان بمباران اتمی ژاپن با دانشجویان دانشگاه های آمریکا گفتگو کردند. اعضای نیهون هیدان کیو از دانشگاهی در نیویورک بازدید کردند. یکی از شرکت کنندگان در این بحث ماتسوئورا هیدتو بود که چند ماه پس از بمباران اتم هیروشیما به دنیا آمد. دیگری سوگینو نوبوکو بود که در سن یک سالگی بمباران را تجربه کرد. این دو نفر تجربه خود را برای دانشجویان بازگو کردند و با آنها به تبادل نظر پرداختند. سوگینو در پاسخ به این سوال که آیا آنها از آمریکایی ها متنفرند به مادرش که دو فرزندش را در بمباران از دست داده بود اشاره کرد و گفت مادرم نگفت که از آمریکا متنفر است، بلکه گفت از جنگ متنفر است. ماتسوئورا گفت چرخ انتقام جویی خوب نیست، حمله متقابل تنها درگیری ها و جنگ ها را تشدید می کند.
0: رسانه های دولتی ایران می گویند یک نفتکش بزرگ مرتبط با ژاپن که حامل نفت خام بود پس از عقص مجوز از مقامات ایرانی از تنگه هرمز عبور کرد. پرستیوی روز سه‌شنبه گزارش داد که کشتی ایدمیتسو مارو حامل 2 میلیون بشکه نفت خام از این تنگه عبور کرده است. این کشتی یک نفتکش با پرچم پاناما است که متعلق به شرکت تابعه یک عمده فروش نفت ژاپنی به نام ایدمیتسو کوسان است. اگر این نفتکش به ژاپن برسد، اولین کشتی تحت مدیریت یک شرکت ژاپنی خواهد بود که از زمان بسته شدن تنگه هرمز از این آب را عبور کرده است. جمعه 1 می، تاکایچی سانای نخست وزیر ژاپن روز پنجشنبه در گفتگوی تلفنی با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران خواستار عبور امن کشتی‌های همه کشورها از تنگه هرمز از جمله کشتی‌های مرتبط با ژاپن شد که در خلیج فارس سرگردان ماندند. تاکایچی به عبور اخیر یک کشتی مرتبط با ژاپن با 3 خدمه ژاپنی از تنگه هرمز اشاره کرد و گفت از جنبه حفاظت از اتباع ژاپن این امر را یک تحول مثبت می‌داند. تاکایچی ابراز امیدواری کرد آمریکا و ایران در اسرع وقت مذاکرات را از سر بگیرند و به توافق نهایی برسند. بنا به گزارش‌ها پزشکیان موضع ایران را توضیح داد و با نخست وزیر ژاپن توافق کرد که تماس نزدیک با یکدیگر را حفظ کنند. پایان پخش اخبار از NHK World Japan. تازه ترین خبرها را در وبسایت ما ببینید. nhk.jp/persian. من عاطف بزرگنیا و همکارم مهدی مادی گویندگان این بخش خبری بودیم. شاد و امیدوار باشید.

0: درود به شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World Japan در فارسی با شما هستیم. من زهرا محرمی پور هستم.
1: من هم علی نورانی هستم. بیایید با هم زبان ژاپنی یاد بگیریم.
0: امروز در درس نهم یاد میگیریم که چطور نام چیزهایی که نمیدونیم بپرسیم. در نیمه دوم برنامه هم درباره فروشگاه‌های مواد غذایی که در طبقه زیرزمین فروشگاه‌های بزرگ چند منظوره قرار دارن صحبت می‌کنیم.
1: شخصیت اصلی برنامه ما تم دانشجوی ویتنامیه که در پانسیون خانه هاروسان زندگی می‌کنه. تم با کایتو ساکن دیگر خانه هاروسان و مایک دوست آمریکایی کایتو به یک فروشگاه مواد غذایی در طبقه زیرزمین یک فروشگاه چند منظور اومده.
0: به این فروشگاه ها در ژاپن دپاچیکا گفته میشه. بیایید گفتشنون در این درس رو با هم بشنویم.
2: ここがデパチカだよ。
3: いろんな食べ物があっていいよね。
4: あ、すごい。これは何ですか？
2: 大根の漬物だよ。
3: 食べてみる？
4: いただきます。ほっ。おいしいです。
2: これも食べてみる？
0: حالا جمله به جمله جلو میریم.
1: کایتو به تم میگه
2: ここがデパチカだよ.
0: اینجا دپاچیکا است.
1: مایک دوست کایتو میگه
3: いろんな食べ物があっていいよね.
0: اینجا خوراکی های مختلفی هست. چقدر خوبه.
1: تم از این همه تنوع مواد غذایی تعجب کرده و میگه
4: سگوی.
0: وای عالیه.
1: یک خوراکی توجه تم رو جلب میکنه.
4: これは何ですか؟
0: این چیه؟
1: کایتو جواب میده
2: دایکن نو تسکمونو دا یو.
0: ترشی تروبه.
1: مایک تم رو تشویق میکنه که از نمونه ترشی کمی امتحان کنه.
3: تابته میرو؟
0: میخوای امتحان کنی؟
1: تم کمی ترشی برمیداره و میگه
4: ایتادکیماس.
0: با اجازه.
1: تم بعد از خوردن میگه
4: اویشی دست.
0: خوشمزه است.
1: کایتو میگه
2: کوره مو تابته میرو؟
0: میخوای اینم امتحان کنی؟
1: مثل اینکه تم از دپاچیکا خوشش اومده. راستی میشه توضیح بدید که ریشه یه کلمه دپاچیکا چیه؟
0: در فروشگاه های بزرگ چند منظوره قسمت فروشگاه های مواد غذایی معمولاً در طبقه زیرزمین قرار داره. دپا کوتاه شده یه کلمه دیپارتمنت ستور یا همون فروشگاه بزرگ چند منظوره است که در زبان ژاپنی به اون دپاتو میگن. با اضافه کردن چیکا به معنی زیرزمین به دپا، کلمه دپاچیکا ساخته میشه. عبارت کلیدی امروز هست این چیه؟
4: これは何ですか؟
0: با به خاطر سپردن این عبارت میتونید نام چیزهایی رو که نمیدونید بپرسید. حالا معنی این جمله رو با هم مرور میکنیم.
5: これ
0: یعنی این که برای اشاره به چیزهایی به کار میره که به ما نزدیک هستن.
5: و
0: حرف اضافه ایه که فاعل یا موضوع جمله رو نشون میده و
5: نان
0: یه کلمه پرسشیه به معنی چه. امروز میخواییم در مورد دو نکته صحبت کنیم. نکته اول در مورد ضمایر اشاره است که برای اشاره کردن به چیزی به کار میرن. برای چیزی که به ما نزدیکه از
5: کره
0: یعنی این استفاده میکنیم. برای چیزی که به طرف مقابلمون نزدیکه
5: سره
0: یعنی آن رو به کار میبریم. و برای چیزی که هم از خودمون دوره هم از طرف مقابلمون از
5: اره
0: یعنی آن استفاده میکنیم. نکته دوم اینه که وقتی میخوایم نام چیزی رو که نمیدونیم بپرسیم جمله رو با
5: نان دسکا
0: یعنی چیه به پایان میبریم. برای پرسیدن این سوال به چیزی که میخوایم نامش رو بدونیم اشاره میکنیم و از یکی از ضمایر اشاره یه
5: کره، سره، اره
0: استفاده میکنیم. بعد
5: و
0: رو به اون اضافه میکنیم و در انتهای جمله
5: نان دسکا
0: رو قرار میدیم.
1: پس اگر بخوایم در مورد چیزی که به ما نزدیکه سوال کنیم باید بگیم کوره وا نان دسکا.
0: دقیقاً.
1: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
5: نان دسکا؟ کوره وا نان دسکا؟
1: تونستید بگید؟
0: بیایید به یک مکالمه گوش بدیم. یک نفر در دپاچیکا از فروشنده سوال میکنه.
6: すみません。これは何ですか?
5: お茶です。
0: حالا معنی مکالمه رو با هم مرور می‌کنیم.
6: すみません。これは何ですか؟
1: ببخشید، این چیه؟
0: همونطور که در درس قبل هم داشتیم، وقتی می‌خوایم از کسی که نمی‌شناسیم درخواست یا سوالی بکنیم، جمله‌مون رو با
5: すみません
0: شروع می‌کنیم.
5: お茶です。
1: چاییه. گوش بدید و تکرار کنید.
5: これは何ですか？すみません。これは何ですか？
0: حالا بیاید در مورد چیزهای دیگه هم سوال کنیم. فرض کنید دوستتون در حال خوردنه. بپرسید دوستتون داره چی میخوره. برای اشاره به چیزی که به طرف مقابلتون نزدیکه از
5: سوره سوره
0: یعنی آن استفاده میکنیم. اول شما بگید بعد پاسخ درست رو بشنوید.
4: それは何ですか؟
0: حالا یک بار دیگه سوالتون رو بپرسید تا دوستتون جواب بده. اول شما سوال رو بپرسید.
4: それは何ですか؟
6: これ、たい焼きです。
0: این تای یاکیه.
1: تای یاکی یک شیرینی ژاپنیه که شکل شبیه به یک نوع ماهیه که در زبان ژاپنی به اون تای گفته میشه و من خیلی دوست دارم.
0: این بار فرض کنید در یک مغازه که دور از شماست، غذایی رو میبینید. از دوستتون بپرسید که اون چیه؟ برای اشاره به چیزی که از هر دو شما دوره باید از
5: آره، آره
0: یعنی آن استفاده کنید. اول شما بگید بعد پاسخ درست رو بشنوید.
4: آره و نان دسکا؟
0: حالا یک بار دیگه سوالتون رو بپرسید تا دوستتون جواب بده.
4: あれは何ですか？
6: あれはたこ焼きです。
0: اون たこ焼きえ。たこ焼き اسم غذاییه که شکل شبیه به توپ پینگ پونگه. در たこ焼き تکه های هشت پا یا تاکو به زبان ژاپنی در داخل خمیر آرد گندم ریخته میشه و در یک قالب مخصوص پخته میشه. به بیشتر بدانیم امروز میرسیم. جمله‌ای که امروز براتون در نظر گرفتیم از دیالوگ تم انتخاب شده. سعی کنید این جمله رو به همین شکل به خاطر بسپارید.
4: اویشی دست.
0: جمله
5: اویشی دست.
0: یعنی خوشمزه است. که گاهی اون رو کوتاه کرده و میگیم
5: اویشی.
1: بیایید چند نمونه تلفظ این جمله رو بشنویم.
7: اویشی دست.
8: اویشی دست.
9: اویشی دست.
1: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
5: اویشی دست.
1: وقتی یک خوراکی خوشمزه می‌خورید این جمله رو به کار ببرید.
2: کویشینبو کایتو نی اوماکاسه.
1: رسیدیم به بخش کایتو و معرفی غذاهای ژاپنی. در این بخش در مورد دپاچیکا یا فروشگاه‌های مواد غذایی که در طبقه زیرزمین فروشگاه‌های چند منظوره قرار دارند صحبت می‌کنیم.
0: شما تا حالا دپاچیکا رفتید؟
1: بله، همیشه در دپاچیکا خرید میکنیم.
0: در این فروشگاه ها مواد غذایی مختلف مثل بنتو یا ظروف غذای آماده، شیرینیجات و نان به فروش میرسن. مواد غذایی که در دپاچیکا به فروش میرسن محدود به غذاهای ژاپنی نمیشن، بلکه غذاهای چینی، اروپایی یا کشورهای دیگر رو هم میتونید پیدا کنید.
1: شما به راحتی میتونید غذاهای آماده دلخواهتون رو از این فروشگاه ها تهیه کنید و در هتل یا منزلتون میل کنید.
0: حتی تماشای این غذا هم جالبه. بعضی از رستوران‌های معروف هم در این فروشگاه‌ها غرفه دارن. مواد غذایی کمیاب و گرون قیمت هم در این فروشگاه‌ها پیدا میشن.
1: حتی میشه بعضی از غذاها رو امتحان کرد، درسته؟
0: بستگی به غرفه یا مغازه داره، اما در خیلی از غرفه‌ها میشه. به جز ترشی میتونید پنیر، غذاهای آماده یا دسرها رو هم امتحان کنید. اگر به ژاپن سفر کردید، حتما سری به دپاچیکا بزنید. برنامه امروزمون چطور بود؟
1: به نظر میرسه که تم داره از زندگی در توکیو لذت میبره. در قسمت بعدی، تم به یک فروشگاه لوازم الکتریکی میره. امیدواریم که در قسمت بعد با ما همراه باشید.
10: کوکسای فوسو رادیو نیپون دست. توکیو کارا اوکری شیمس.
11: This is NHK World,
7: Radio Japan, Tokyo.

اینجا توکیوست و صدای ما رو از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. اینک اطلاعات فرکانس ها. برنامه هر روز در ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران و 21 در کابل به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز، همچنین روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز پخش می شود و در 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. برنامه ها از طریق ماهواره هاتبرد قابل دریافت است. وبسایت ما nhk.jp/persian.

0: درود بر شما شنوندگان گرامی، اینجا توکیو است و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. توجه شما را به اخبار جمعه 11 اردیبهشت ماه 1 می جلب میکنم که منتخبی از مهمترین خبرهایی است که طی روزهای 28 آوریل تا 1 می در وبسایت ما منتشر شدند. من عاطفه بزرگنیا و همکارم مهدی عمادی گویندگان این بخش خبری هستیم. سه‌شنبه 28 آوریل کنفرانس بازنگری پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT روز دوشنبه در مقر سازمان ملل در نیویورک آغاز شد. در ابتدا نمایندگان آمریکا و ایران با هم درگیری لفظی داشتند. نماینده آمریکا به نامزدی ایران به عنوان یکی از معاونان رئیس کنفرانس اعتراض کرد. او گفت اینکه ایران مدت هاست بی‌اعتنایی خود را به تعهدات پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای نشان داده غیر قابل انکار است. نماینده ایران از ایالات متحده انتقاد کرد. او گفت که این کشور تنها کشوری است که تاکنون از سلاح‌های هسته‌ای استفاده کرده و کشوری است که به توسعه سامانه‌های جدید تسلیحات هسته‌ای خود ادامه می‌دهد. در دو کنفرانس پیشین بازنگری NPT شرکت کنندگان موفق نشدند سند نهایی را تصویب کنند. بنابراین آنها این بار تحت فشار هستند تا از تکرار چنین سناریویی جلوگیری کنند. عباس عراقچی معاون امور خارجه ایران در سن پترزبورگ با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار و گفتگو کرد. عراقچی در این دیدار روابط ایران و روسیه را یک شراکت استراتژیک توصیف کرد و تاکید کرد که این روابط همچنان تقویت خواهد شد. عراقچی مقامات روسی را در جریان پیشرفت تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ با آمریکا قرار داد. پوتین تایید کرد که هفته گذشته پیامی از مشتبه خامنه‌ای رهبر ایران دریافت کرده است. پوتین گفت روسیه هر کاری را که به نفع شما و منافع همه مردم منطقه باشد انجام خواهد داد تا اطمینان حاصل شود این صلح در اسرع وقت محقق می شود. وزارت صنعت ژاپن اعلام کرد که انتظار دارد حدود 60% از نفت خام مورد نیاز برای ماه مه را از منابع جایگزین و با استفاده از مسیرهایی غیر از تنگه هرمز تأمین کند. دولت ژاپن قصد دارد تقاضای داخلی را از طریق ترکیب این منابع جایگزین شامل افزایش واردات از ایالات متحده در کنار نفت آزاد شده از ذخایر استراتژیک ملی تأمین کند. این وزارتخانه اعلام کرد که برای ماه مه با افزودن معادل 20 روز مصرف از ذخایر ملی که به تازگی آزاد شده است، ژاپن قادر خواهد بود تقاضای داخلی خود را پوشش دهد.
1: پنجشنبه 30 آوریل، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و تیمش این هفته در حال بررسی پیشنهاد جدید ایران بودند. بنا به گزارش‌ها تهران پیشنهاد داده است ابتدا تنگه هرمز باز شده و محاصره آن برداشته شود و بعد از آن مذاکرات هسته‌ای انجام شود. اما رسانه‌های آمریکایی گزارش می‌دهند ترامپ قصد پذیرش این پیشنهاد را ندارد. سایت خبری آمریکایی آکسیوس روز چهارشنبه اعلام کرد ترامپ محاصره دریایی را تا زمان موافقت تهران با توافق هسته‌ای ادامه خواهد داد. این سایت خبری نوشت ترامپ این محاصره را تا حدودی مؤثرتر از بمباران می‌داند. آکسیوس همچنین به نقل از منابع می‌گوید فرماندهی مرکزی ایالات متحده در حال آماده سازی موجی کوتاه و قدرتمند از حملات علیه ایران است که هدف آن شکستن بن‌بست مذاکرات است. تلویزیون دولت ایران به نقل از یک منبع امنیتی محاصره را دزدی دریایی و راهزنی خواند و هشدار داد این محاصره با اقدام عملی و بی‌سابقه‌ای مواجه خواهد شد. نرخ بهره بلند مدت در بازار اوراق قرضه ژاپن روز پنجشنبه افزایش یافت و سود شاخص اوراق قرضه دولتی 10 ساله از 2.5% فراتر رفت. شرکت کارگزاری معاملات اوراق قرضه ژاپن میگوید این بالاترین سطح از فوریه 1999 است. با توجه به نامشخص بودن چشم‌انداز مذاکرات ایران و آمریکا برای پایان دادن به جنگ، بهای معاملات آتی نفت خام وست تگزاس اینترمدیت در بازار نیویورک افزایش یافت. این امر گمانه‌زنی‌هایی را در مورد افزایش قیمت‌ها در ژاپن برانگیخت و باعث فروش گسترده اوراق قرض شد. اعضای گروهی از بازماندگان بمباران اتمی ژاپن با دانشجویان دانشگاه‌های آمریکا گفتگو کردند. اعضای نیهون هیدان کیو از دانشگاهی در نیویورک بازدید کردند. یک از شرکت کنندگان در این بحث ماتسوورا هیدتو بود که چند ماه پس از بمباران اتم هیروشیما به دنیا آمد. دیگری سوگینو نوبوکو بود که در سن یک سالگی بمباران را تجربه کرد. این دو نفر تجربه خود را برای دانشجویان بازگو کردند و با آنها به تبادل نظر پرداختند. سوگینو در پاسخ به این سوال که آیا آنها از آمریکایی ها متنفرند به مادرش که دو فرزندش را در بمباران از دست داده بود اشاره کرد و گفت مادرم نگفت که از آمریکا متنفر است، بلکه گفت از جنگ متنفر است. ماتسورا گفت چرخ انتقام جویی خوب نیست، حمله متقابل تنها درگیری ها و جنگ ها را تشدید می کند.
0: رسانه های دولتی ایران می گویند یک نفتکش بزرگ مرتبط با ژاپن که حامل نفت خام بود، پس از عقض مجوز از مقامات ایرانی از تنگه هرمز عبور کرد. پرستیوی روز سه‌شنبه گزارش داد که کشتی ایدمیتسومارو حامل 2 میلیون بشکه نفت خام از این تنگه عبور کرده است. این کشتی یک نفتکش با پرچم پاناما است که متعلق به شرکت تابعه یک عمده فروش نفت ژاپنی به نام ایدمیتسو کوسان است. اگر این نفتکش به ژاپن برسد، اولین کشتی تحت مدیریت یک شرکت ژاپنی خواهد بود که از زمان بسته شدن تنگه هرمز از این آب را عبور کرده است. جمعه 1 می، تاکایچی سانائه نخست وزیر ژاپن روز پنجشنبه در گفتگوی تلفنی با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران خواستار عبور امن کشتی‌های همه کشورها از تنگه هرمز از جمله کشتی‌های مرتبط با ژاپن شد که در خلیج فارس سرگردان ماندند. تاکایچی به عبور اخیر یک کشتی مرتبط با ژاپن با 3 خدمه ژاپنی از تنگه هرمز اشاره کرد و گفت از جنبه حفاظت از اتباع ژاپن این امر را یک تحول مثبت می‌داند. تاکایچی ابراز امیدواری کرد آمریکا و ایران در اسرع وقت مذاکرات را از سر بگیرند و به توافق نهایی برسند. بنا به گزارش‌ها پزشکیان موضع ایران را توضیح داد و با نخست وزیر ژاپن توافق کرد که تماس نزدیک با یکدیگر را حفظ کنند. پایان پخش اخبار از NHK World Japan. تازه‌ترین خبرها را در وبسایت ما ببینید. nhk.jp/persian. من عاطفه بزرگنیا و همکارم مهدی مادی گویندگان این بخش خبری بودیم.

0: درود به شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World Japan در فارسی با شما هستیم. من زهرا محرمی پور هستم.
1: من هم علی نورانی هستم. بیایید با هم زبان ژاپنی یاد بگیریم.
0: امروز در درس نهم یاد میگیریم که چطور نام چیزهایی که نمیدونیم بپرسیم. در نیمه دوم برنامه هم درباره فروشگاه‌های مواد غذایی که در طبقه زیرزمین فروشگاه‌های بزرگ چند منظوره قرار دارن صحبت می‌کنیم.
1: شخصیت اصلی برنامه ما تم دانشجوی ویتنامیه که در پانسیون خانه هاروسان زندگی می‌کنه. تم با کایتو ساکن دیگر خانه هاروسان و مایک دوست آمریکایی کایتو به یک فروشگاه مواد غذایی در طبقه زیرزمین یک فروشگاه چند منظوره اومده.
0: به این فروشگاه ها در ژاپن دپاچیکا گفته میشه. بیایید گفتشنونده این درس رو با هم بشنویم.
2: ここがデパ地下だよ。
3: いろんな食べ物があっていいよね。
4: わあ、すごい。これは何ですか？
2: 大根の漬物だよ。
3: 食べてみる？
4: いただきます。
5: ほっ。
4: 美味しいです。
2: これも食べてみる？
0: حالا جمله به جمله جلو میریم.
1: کایتو به تم میگه
2: ここがデパチカだよ。
0: اینجا دپاچیکا است.
1: مایک دوست کایتو میگه
3: いろんな食べ物があっていいよね。
0: اینجا خوراکی های مختلفی هست. چقدر خوبه.
1: تم از این همه تنوع مواد غذایی تعجب کرده و میگه
0: وای عالیه.
1: یک خوراکی توجه تم رو جلب میکنه.
4: これは何ですか؟
0: این چیه؟
1: کایتو جواب میده
2: دایکن نو تسکمونو دایو.
0: ترشی تروبه.
1: مایک تم رو تشویق میکنه که از نمونه ترشی کمی امتحان کنه.
3: تابته میرو؟
0: میخوای امتحان کنی؟
1: تم کمی ترشی برمیداره و میگه
4: ایتادکیماس.
0: با اجازه.
1: تم بعد از خوردن میگه
4: اویشی دس.
0: خوشمزه است.
1: کایتو میگه
2: کوره مو تابته میرو؟
0: میخوای اینم امتحان کنی؟
1: مثل اینکه تم از دپاچیکا خوشش اومده. راستی میشه توضیح بدید که ریشه یه کلمه دپاچیکا چیه؟
0: در فروشگاه های بزرگ چند منظوره قسمت فروشگاه های مواد غذایی معمولاً در طبقه زیرزمین قرار داره. دپا کوتاه شده یه کلمه دیپارتمنت ستور یا همون فروشگاه بزرگ چند منظوره است که در زبان ژاپنی به اون دپاتو میگن. با اضافه کردن چیکا به معنی زیرزمین به دپا کلمه دپاچیکا ساخته میشه. عبارت کلیدی امروز هست این چیه؟
4: これは何ですか؟
0: با به خاطر سپردن این عبارت میتونید نام چیزهایی رو که نمیدونید بپرسید. حالا معنی این جمله رو با هم مرور میکنیم.
5: これ
0: یعنی این که برای اشاره به چیزهایی به کار میره که به ما نزدیک هستن.
5: و
0: حرف اضافه یه که فاعل یا موضوع جمله رو نشون میده و
5: نان
0: یه کلمه پرسشیه به معنی چه. امروز می‌خوایم در مورد دو نکته صحبت کنیم. نکته اول در مورد ضمایر اشاره است که برای اشاره کردن به چیزی به کار میرن. برای چیزی که به ما نزدیکه از
5: کره
0: یعنی این استفاده می‌کنیم. برای چیزی که به طرف مقابلمون نزدیکه
5: سوره
0: یعنی آن رو به کار میبریم. و برای چیزی که هم از خودمون دوره هم از طرف مقابلمون از
5: آره
0: یعنی آن استفاده می‌کنیم. نکته دوم اینه که وقتی میخوایم نام چیزی رو که نمیدونیم بپرسیم جمله رو با
5: نان دسکا
0: یعنی چیه به پایان میبریم. برای پرسیدن این سوال به چیزی که میخوایم نامش رو بدونیم اشاره میکنیم و از یکی از ضمایر اشاره یه
5: کره، سره، اره
0: استفاده میکنیم. بعد
5: و
0: رو به اون اضافه میکنیم و در انتهای جمله
5: نان دسکا
0: رو قرار میدیم.
1: پس اگر بخوایم در مورد چیزی که به ما نزدیکه سوال کنیم باید بگیم کوره وا نان دسکا.
0: دقیقاً.
1: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
5: نان دسکا؟
1: کوره وا نان دسکا؟ تونستید بگید؟
0: بیایید به یک مکالمه گوش بدیم. یک نفر در دپاچیکا از فروشنده سوال می‌کنه.

0: みません。これは何ですか？
1: お茶です。
2: حالا معنی مکالمه رو با هم مرور میکنیم.
0: سمی ماسن. کوره وا نان دس کا؟
3: ببخشید این چیه؟
2: همونطور که در درس قبل هم داشتیم، وقتی میخوایم از کسی که نمیشناسیم درخواست یا سوالی بکنیم، جملمون رو با
4: سمی ماسن
2: شروع میکنیم.
1: اوچا دس؟
3: چاییه. گوش بدید و تکرار کنید.
4: کوره وا نان دس کا؟ سمی ماسن. これは何ですか？
2: حالا بیاید در مورد چیزهای دیگه هم سوال کنیم. فرض کنید دوستتون در حال خوردنه. بپرسید دوستتون داره چی میخوره. برای اشاره به چیزی که به طرف مقابلتون نزدیکه از
4: سوره سوره
2: یعنی آن استفاده میکنیم. اول شما بگید بعد پاسخ درست رو بشنوید.
1: それは何ですか؟
2: حالا یک بار دیگه سوالتون رو بپرسید تا دوستتون جواب بده. اول شما سوال رو بپرسید.
1: それは何ですか؟
0: これ、たい焼きです。
2: این たい焼きه.
3: たい焼き یک شیرینی ژاپنیه که شکل شبیه به یک نوع ماهیه که در زبان ژاپنی به اون تای گفته میشه و من خیلی دوست دارم.
2: این بار فرض کنید در یک مغازه‌ای که دور از شماست، غذایی رو می‌بینید. از دوستتون بپرسید که اون چیه؟ برای اشاره به چیزی که از هر دوی شما دوره، باید از
4: آره آره
2: یعنی آن استفاده کنید. اول شما بگید بعد پاسخ درست رو بشنوید.
1: آره و نان دسکا؟
2: حالا یک بار دیگه سوالتون رو بپرسید تا دوستتون جواب بده.
1: あれは何ですか？
0: あれはたこ焼きです。
2: اون たこ焼きه. たこ焼き اسم غذایی که شکل شبیه به توپ پینگ پونگه. در たこ焼き تکه های هشت پا یا تاکو به زبان ژاپنی در داخل خمیر آرد گندم ریخته میشه و در یک قالب مخصوص پخته میشه. به بیشتر بدانیم امروز میرسیم. جمله‌ای که امروز براتون در نظر گرفتیم از دیالوگ تم انتخاب شده. سعی کنید این جمله رو به همین شکل به خاطر بسپارید.
1: اویشی دس.
2: جمله
4: اویشی دس
2: یعنی خوشمزه است که گاهی اون رو کوتاه کرده و میگیم
4: اویشی.
3: بیایید چند نمونه تلفظ این جمله رو بشنویم.
5: اویشی دس.
6: اویشی دس.
7: اویشی دس.
3: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
4: اویشی دس.
3: وقتی یک خوراکی خوشمزه می‌خورید این جمله رو به کار ببرید.
8: کویشینبو کایتو نی اوماکاسه.
3: رسیدیم به بخش کایتو و معرفی غذاهای ژاپنی. در این بخش در مورد دپاچیکا یا فروشگاه‌های مواد غذایی که در طبقه زیرزمین فروشگاه‌های چند منظوره قرار دارن صحبت می‌کنیم.
2: شما تا حالا دپاچیکا رفتید؟
3: بله، همیشه در دپاچیکا خرید میکنیم.
2: در این فروشگاه ها مواد غذایی مختلف مثل بنتو یا ظروف غذای آماده، شیرینیجات و نان به فروش میرسن. مواد غذایی که در دپاچیکا به فروش میرسن محدود به غذاهای ژاپنی نمیشن، بلکه غذاهای چینی، اروپایی یا کشورهای دیگر رو هم میتونید پیدا کنید.
3: شما به راحتی میتونید غذاهای آماده دلخواهتون رو از این فروشگاه ها تهیه کنید و در هتل یا منزلتون میل کنید.
2: حتی تماشای این غذا هم جالبه. بعضی از رستوران‌های معروف هم در این فروشگاه‌ها غرفه دارن. مواد غذایی کمیاب و گرون قیمت هم در این فروشگاه‌ها پیدا میشن.
3: حتی میشه بعضی از غذاها رو امتحان کرد، درسته؟
2: بستگی به غرفه یا مغازه داره، اما در خیلی از غرفه‌ها میشه. به جز ترشی میتونید پنیر، غذاهای آماده یا دسرها رو هم امتحان کنید. اگر به ژاپن سفر کردید، حتما سری به دپاچیکا بزنید. برنامه امروزمون چطور بود؟
3: به نظر میرسه که طعم داره از زندگی در توکیو لذت میبره. در قسمت بعدی، طعم به یک فروشگاه لوازم الکتریکی میره. امیدواریم که در قسمت بعد با ما همراه باشید.
9: رادیو نیپون دس. توکیو کارا اوکری شیمس.
5: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.